Nti ya no jontu fo no e ya adwene e wo samama na itse muna urade ase na wo ye na adwo ye wo hoda e urade adom na adwo ye nti e na eti ase yenye san de anyom anguma na eto so wa ne dunwotwe no nche mu ba kwose muna urade ase na wo ye na adwo ye e wo hoda